Chipil sintli sintli mesli, ukichpil sintli sintli tonal, tlaxcal chipahuac pampil tliltzin, mosentilian huan tlatotona.